Hai tropule și la BFM. Emisiunea Sprilent. Estamos en pruebas.